Eskalariak taldekoak jarriko duguz kantetan. 1984. urtean Nafarroan sortutako taldea da Eskalariak. Juantxo eta Peio Eskalaria nahiak izan ziren bultzatzaileak. Eska erritmoak nagusi izan arren, euren abestitan punka eta reggae be eskaintzen ebesan. 2008. urtera arteko ibilbidea egin eban Eskalariak taldeak 6 disko kaleratuz. Espainiar estatuan zehar, Europako hainbat lekutan eta Ameriketan be kontzertu ugari eskaini ebesan. O neure herri, ondoren entzungo duguna bestia, taldearen lehenengo diskoan aurkituko dozu, Eskalariak izenekoan.

0: On eurerri maitia!
1: Daniel Powter, Kanadako abeslariaren Bad Day abestia bere lehenengo diskoan agertu zen 2005. Urtean. Bad Day kantua hit bat bihurtu zen kaleratu eta lasterrera. Deskarga digitalak kontuan hartzen badoguz, 1.000.000 kopia baino gehiago saldu dira. 2006. Urtean NBA-ren playoffetan kanta haue erabiltzen eben, galtzen eben taldeei eskaintzeko. Alemanian egindako munduko futbol txapelketan be erabili izan 2006. Urtean.

0: Radio Popular. Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar con Radio Popular Herri Irratia.
2: Mila bederatzireun da, 86. urtekoa dugu Black kantari ingelesaren Wonderful Life abesti ezaguna. Zalantza barik bere kantarik arrakastatzuena da honakoa. Izen horregaz diskoa bekaleratu eban Blackek. Hainbat herrialdetan jarri izan, musika zerrenden lehenengo tokian. Austrian, Frantzian, Alemanian, Italian, Suizan, Herbeeretan eta Britainian dian. Abeslariak aitortu ebanez, momentu oso txar bat pasatzen ari zala idatzi eban kantua. Ironiaz betetako izenburua jarri eutzon beraz.

Tubular Bells 3 diskoan agertzen da Michael Phelan Man in the Rain ospetsua. 1988 urtekoa da lan hau. Cara Dillock, folk kantari irlandarraren ahotsez interpretautako abestiak dira nagusi lan honetan. Moonlight Shadow ezagunagaz konparatzen dabe askok Man in the Rain. Olfilek Islands izeneko lanean be argitaratu eban abesti hau, Barry Palmerren ahotsez kasu honetan.

The Corgis taldeko abeslariak sortutakoa da Everybody's Gotta Learn Sometimes kantua. James Warren abeslariak 1980garren urtean idatzi eban eta urte hartan kaleratutako taldearen bigarren lanean agertu zen, Dub Waiters izenekoan. Kanta honi esker musika zerrendatan goren jarri zen taldea. 1980garren urtean Warren eta Davis barriro bebatu ziren The Corgis taldekoak kanta hau barriro grabatzeko eta 1989garren urtean be disko osoa berargitaratu eben.

Kanitatik Aram kantariaren Twist in My Sobriety jarraian. Abesti hau, Ancient Heart izeneko albumean argitaratu zan, 1988. Tikaramen nazioarteko arrakastarik handiena dala esan daiteke, 10 herrialdetan gitxienez, musika zerrenden lehenengo tokian jarri zalako. Maya Angelou idazle eta poetaren liburu baten izenburua aipatuz hasten da abestia. Kantariak berak inoiz aipatu dau, interpretazio bat baino gehiago egin daitekeela abestiaren hitzen ganean, dana dala, berak laburbiltzen dau esanaz, helduaroan sartzerakoan norberak munduagaz daukan harreman partikulararen ganekoa dala. Hau da, gauza asko ez dira ulertzen eta gainontzekoak urrun ikusten dosuz. 2001. Urtean Bandits pelikularen soinu bandan bez hartu eben abesti hau.

The Needle and the Damage Done kantua Neil Young kantautoreak 1972 urtean kaleratutakoa dugu. Heroinaren adikzioaren ondorio eta sarilaku jaun abesti honetan. Musikarien kasuan oinarritzen da ganera, kontuan hartuta Crazy Horse bere bandako kideetariko batek Danny Whittenek heroinea kontsumitzen ebala. Abestia kaleratu zan urtean hil zan Witten gaindosi baten ondorioz. Adikzioaren gaia urte batzuk beranduago 1975 urtean kaleratutako Tonight's the Night diskoan be izan zan nagusi Witten eta Bruce Berryren heriotzak gogoratzen zidan lan hartan be.

Nolan aurkezten dauzkue gatibukoek bizotzetik abestia, zelan laburbildu 20 urteko bizipenak, zelan eskertu 20 urteotan alboan izan zaitu eguno Navarroa, hori dana eta ez dana, kanta bakarrera ekartzen ahalegindu gara, bihotzetik bihotzez. 2020 garren urtean 20 urte bete basan gatibuk, musikak salbatuko gaitu izeneko diskoan aurkituko dozu bizotzetik.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Gatiburen Aske Maite, Aske Bizi izeneko 2016 urteko diskora joko dugu, nire ondoan bazina kantua gogoratzeko. Gatiburen 7. lana izan zan honakoa.

Mikaren Live Your Life kantua entzungo dugu, 2013 urtean kaleratutakoa. Mikaren kantu onenen bilduman argitaratu zan abestia lehenengoz. Esan behar, garagardo baten iragarkian erabili zala bilduma honetan argitaratu aurretik. Hori dela eta kantuaren bideoklipa be iragarki horren ingurukoa da. Mikak bideo honetan hainbat pertsona ezagun daukaz ondoan, Leonard Watling, aktorea eta abeslaria, eta futbol jokalari ugari, Tokero, Ander Herrera, De Marcos, Isco, Joaquín eta Caballero, besteak beste.

Johnny Flynn abeslariaren The Good and the Great kantua gogoratuko dugu, 2008 urtekoa. Alarum izeneko diskoan agertu zen kanta hau. Hego Afrikan jaiotako musikari eta abeslaria da Johnny Flynn, telesail eta filme askotan ibilitakoa da, eta musika munduan aipatu behar dugu Alarum izan zala kaleratu eban lehenengo diskoa. 8 gehiago etorri ziren ondoren.

0: Charlie Dore kantariaren Pilot of the Airwaves abestia gogoratuko dugu, 1969 urtekoa. Abeslari honen arrakastarik handiena honakoa, Ameriketako Estatu Batuetan zerrendan gorengo tokietara helduzan kantua, eta Kanadan, Australian eta Europan zehar be beste horren beste. Irratiz gauetan entzuten dauan DJ baten ganekoak kontetan deuskuz Charlie Dorek Pilot of the Airwaves izeneko abesti honetan.
1: I lit up the airwaves, here is my request.

Van Morrison handiaren 1969 urteko Into the Music diskotik Rolling Hills kantua gogoratuko dugu. Belfasteko kantariaren 12. lana izan zan honakoa. Beronen ganean aipatu zan, musikari irlandarraren ziklo erotiko erlijiosoaren islada izan zala. Musikeak osatzeko daukan botereaz mintzatzen hasi zan orduan Morrison, eta ordutik esan behar ba, sarri aipatu dauan kontua dala honakoa.

0: Radio Popular.
1: Herri irratia, zeuretzat gagoz hemen.
2: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
3: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
4: Anita Parker laukotearen bigarren diskotik Erio Dance entzungo dugu. Laukotearen lan hau 2018 urtean kaleratu zan. Bigarren diskoa zan eta lehenengoan lez Oneri B taldearen izena jarri eutzen, baina esklamazio ikur bigaz. Elektrosuina zan nagusi disko honetan be, dantzarako gonbitea eginaz. Lehenengo lanagaz alderatuta elektronikoagoa izan zan bigarrena. Rap, rock eta bolero ikutuak be sartzen dira. La Furia rap abeslaria da kolaboratzaileetariko bat lan honetan. Beste bat, Arkaitz Biain, entzungo dugun Erio Dance kantuaren hitzen egilea dugu Biain.

gozaz gaine. 2007 urtekoa dugu debut taldearen Same Jeans kantua. Hats of the Buskers izeneko talde honen lehenengo diskoan agertu zen kantua. Abestiak berez ezeban lilura handiegirik izan, baina aurretik kaleratutako singelek baino harrera asko sobeagoa izan eban. Bretaña handiko irratietan musika zerrendatan sartu eben laster. Ganera, momentuz behintzat, zerrenden lehenengo amarren artean talde honek izan dagoan kanta bakarra izan da Same Jeans.

Jotakie taldearen bat gehiago kantua gogoratuko dugu. Jotakiek 1981 eta 1990 urteen arteko ibilbidea egin eban. Euskal Herrian izan dan pop rock talde esanguratsuenetarikoa dugu. Piztu Nazazu Jauna izeneko 1987 urteko diskoan aurkituko dozu bat gehiago abestia. 8 lan daukaz guztira Jotakie taldeak.

Metagarri taldearen 2012 urteko Sorion argiak izeneko lanean agertu zan Egun alaiak abestia, eta Betagarriko akaz batera Francis B. agertzen da kanta honetan abesten. Gogoratu daigun disko honetan Francis kantariaz gain beste hainbat kolaborazio izan ebasala Betagarri taldeak: Tonino Carotone, Inigo Muguruza, Gari, Enrique Villarreal El Drogas, Mikel Urdangarin edo Pirritxe eta Porrotx, besteak beste Sorion argiak laneko kolaborazio horretariko bat.

Ameriketako Estatu Batuetako fan taldearen The Gambler abestia entzungo dugu. Taldearen lehenengo lanean agertu zan, 2009. I'm an Ignite izena eukan lan honek. Kritika oso onak jaso ebasan diskoak, progresibotzat jo eben, Queen taldearen eragina nabarmentzen dala bea aipatu zan. Orain entzungo dugun The Gambler kantuaz gain, lan honetako Be Calm izeneko singleak be, eritxi oso onak jaso ebasan.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: The Hollies talde britainarraren Stop, Stop, Stop kantua gogoratuko dugu. 1966 urteko For Certain Because izeneko laneko kantuetariko bat da. Urte hartan kaleratu eben, azkenengo singela izan zan, eta arrakasta itzela lortu eban, top amarrean sartuz. Rita Pavonek kanta honen italierazko bertsinoa egin eban, eta Boil It In Lead talde punk zeltiarrak be egin izan dau beste bertsino bat, kasu honetan, 1989 urtean.

Urtz taldearen kanturik ezagunena jarraian, Maite dut izenekoa. 1988 urteko Lur gazian ametsak ereinez izeneko diskoan agertu zan abestia. 10 urte lehenago sortu zan Urtz taldea eta honakoa euren laugarren diskoa zan. Garai hartan Xavier Camarero, Asier Arozena, Bitxor Argeiaz eta Josu Aristegi ziren taldekideak. Maite dut kantuaren hitzak Iñaki Laskanorenak dira eta Xavier Camarerorena musikea.

aspaldiko doinua eta aspaldiko filmea gogoratuko dugu. Joe Cockerren ahotsez Up Where We Belong abestia entzungo dugu. 1982 urtekoa, Oficial y Caballero filmearen soinu bandan agertu zana. Cockerregaz batera Jennifer Warnesek be abesten dau. Ameriketako Estatu Batuetan zerrenden lehenengo tokira heldudan Joe Cockerren abesti bakarra da honakoa. Kanta honenaren Oscar saria be jasoeban eta urrezko globoa zein BAFTA sariak be jasoebasan. Grammy be emoneutzen.

Antxon Balberderen ahotsez entzungo dugu Andre Txarraren bentajak abestia, senpelarrenak dira hitzak. Bertso zaharrak izeneko, 1974. urteko lanetik atara dugu kantua. Eta lan honetan, Antxon Balberde esan abeslari bakarra izan, Xabier Lete eta Julen Lekuona be baegozan.

2018 urtean kaleratu zan gure oroitzapenak lanera joko dugu Mursegoren thriller abestia entzuteko. Joseba Sarrionaindiaren poema musikatuak agertu ziren lan honetan. Mursego taldeaz gain, hainbat musikarik hartu ben parte. Anari, Libe, Zea Maiz, Audienz, Amorante, Maiz, Iru Leike eta Andoni Basterretxea, Joseba Irazoki, Beñat Asiari eta Julen Asiari, Rafa Rueda, Mikel Urdangarin, Senderineko Aizpak, Andrea Ulloa eta Igor Arzuaga, Jesus Mai Lopategi eta Angel Katarain.

Los Ronaldos taldearen kanturik ezagunenetarikoa izango da Adios Papa. 1988 urtean kaleratutako Saca la lengua izeneko diskoan agertu zen. Koke Maia, Los Ronaldoseko kantariak, ezustekoa hartu eban 2020 urtean hilbarria zen Pau Donesek kanta honen bertsinoa egine bala jakine banean. Donesen bertsinoa 2012 urtekoa da.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Delirium Tremens taldearen ikusi eta ikasi lanera joko dugu ni naiz naizena kantua gogoratzeko. 1989 urteko diskoa honakoa. Garai hartan iruziran Delirium Tremens taldeko kideak Andoni Basterretxea, Juan Jose Iturrita Txufu eta Patxi Irizarri. Disko hau kaleratu eta gero 1991 urtean batu zan taldera Inigo Muguruza. Ikusi eta ikasi diskoan Mikel Irasoki, Jimmy Arrabit eta Josu eta Txaisen laguntzea izan eben Delirium Tremensekoek. Ni naiz, naizena.

Hor bat bakarrik ez nintzela uste noan denok bezelo. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zelo. Denborak erakutsi ditz gauzak ez direa.

The Frank and Walters izeneko taldearen After All kantua gogoratuko dugu. Pop banda hau 1989 urtean sortu zen Cork hirian eta taldearen izena Cork herri horretako pertsona bigaitik jarri eutzen. 1982 urtean kaleratutako Trains, Boats and Plans izeneko diskoan agertu zen After All abestia.

London Calling, The Clash taldearen kanturik arrakastatzuenetarikoa gogoratuko dugu. Izen horregaz kaleratu eban taldeek britainiarrak bere hirugarren lana, 1979 urtean. Estilos aldatu zan taldea lan honetan, ska, pop, soul, rockabilly eta reggae be eskainiz aurretiaz inoiz erabilibakoak. Diskoan, langabeziaz, arrazakeriak eragindako gatazkaz, drogak eta helduen erantzukizuna saritu ziran The Clash taldekoak. 2003 urtean Rolling Stone aldizkariak 8. jarri eban disko hau garai guztietako 500 disko onenen zerrendan. London Calling abestia top 10 izan zan Ameriketako Estatu Batuetan, 1,000,000 kopia baino gehiago saldu dira munduan zehar.

Mustang Sally kantua, kantu ezaguna dugu, Mark Rice izan zan kantua idatzi, eta lehenengoz eskaini ebana, 1965. urtean. Handik urte betera, Wilson Pickettek eskaini ebana bestia, oihartzun handiagoa lortuz. John Lee Hookerrena izan zan urte berean beste bertsio bat, baina honena asko aldentzen zan hasierakotik. Eta handik aurrera, ba, bertsio askoz gehiago etorri izan dira. Jarraian entzungo duguna, The Commitments taldekoen bertsioa dugu.